مرحبا دوم هريل. كيس okei, sitten tanssimeininki ja sekuntia sitten vittuun.